sati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Dašte su suza, a ja dik.